I dag så skal vi starte med et norsk danseband, og det Steinar Engelbrektsson Band. Og de spiller country-inspirert musikk. De starta i 1966 av Steinar Engelbrektsson, og i 2005 kom de på en tredjeplass i TV-programmet NM for danseband med låta 60-talsmusikk. Vi skal høre Tar du med ei helsing.

Det var Pegasus vi hørte der med En del av livet. Skal vi høre på Torleivs, så da har vi en instrumental låt der som heter Twilight Time.